0: 骨が出てくるだろうなっていう、1% ぐらいの、期待をかけながら、この日を迎えたということになりますけども。
1: 조선인유해를찾기위해반편생을바친일본인이노우에욕구위험을무릅쓰고바닷속갱도로들어가는다이버이들의소망은84년전이곳에온조선인들을고향으로데려가는것입니다눈을감으면떠오르는풍경이있습니다툇마루에앉아아버지를기다리고어스름저녁때가되면밥냄새가나던고향집떠나오던날동구밖까지나와몸성하게돌아오너라하셨는데아직도돌아가지못했습니다어머니부디잊지말아주세요그리고꼭기억해주세요머나먼남쪽바다검푸른물결속에우리가있습니다
2: 열입니다안습자녹자의그손자되는사람입니다
3: 으슬으
4: 어저씨으슬으슬으슬으
5: 슬으슬으슬으슬으슬으슬으
6: 슬으
2: 슬으슬으
6: 슬으슬으슬으슬으슬으슬으슬으
7: 슬으슬으슬으슬으슬으슬으슬으
8: 슬으슬으슬으
9: 이어서부모의첫성교육이방송됩니다
10: 혼자걷고싶은데걸을수가없어요혼자다닐수가없어요
11: 잘때항상싸웠어요큰소리치고그벽을치고
12: 파킨슨증후군은파킨슨병이랑은완전히틀립니다
13: 파킨슨증후군같은경우에는제가앞서말씀드렸던질환이이제파킨슨병과구분해야되는다른파킨슨증후군에속하게됩니다
12: 일반적으로는파킨증후군이병의속도가너무빠르다그래서일상생활이힘들다
13: 증상의경과를면밀히관찰해야정확한진단으로좁혀지기때문에
12: 진단명을정확히하시는게일단은가장중요한숙제같고요
2: 주먹줬다폈다해보세요딱빨리해봐요
14: 이렇게이렇게그냥앞으로쓰러지려고그러죠